0: llegado el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 6 de octubre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Solo en tu tienda MediaMark Lugo.
1: A actividade do San Froilán continua hoxe. O programa de Ixa nos pasa rúas en distintos puntos da cidade xa esta mañá. Tamén Maxia, os afeccionados a Maxia teñen ocasión de achegarse ao edificio administrativo do seminario, en cuxo patio estará David Méndez esta mañá. E nese mesmo escenario, no patio do edificio administrativo, haberá diversas actividades destinadas aos máis pequenos pola tarde. Tamén seguen as actividades dentro do programa Cultura e Tradición no Camiño. As zanfonas serán as protagonistas ás 6 na Praza de Santa María. E hoxe é xornada tamén de verbenas. Haberá verbena ás 6 na Praza Mayor cos Satélites. E concerto de Nobel Ouro ás 8:30 en Horta do Seminario. Ás 9 DJ Sinfónico na Praza Mayor. E ás 10 menos cuarto de Rapans na Horta do Seminario.

0: con Carlos Blanco e David Amor. Dúas das figuras máis queridas do humor galego xuntas nun espectáculo único e gratuito dentro das festas de San Froilán. San Froilán sorrí este xoves ás 9 da noite na Praza de Santa María. Organiza Radio Lugo Cadena Ser co apoio do Concello de Lugo.
1: Bueno, ese programa especial, este Hoy por Hoy Lugo, que xira en torno dese Grand Prix da Feira, ese Grand Prix que temos triunfando, esa barraca que eu creo que a todos os nenos e as nenas de Lugo en algún momento nos encheu de ilusión e poder volver a estar aí dentro, inda que sexamos maiores, adultos, porque a atracción como programa, do neno e do avó, pois é un pouco como revivir esa infancia, ese momento de felicidade que eu creo que a todos nos enchía visitar o ferial. É certo que estamos vivindo un momento casi que de, non sei, se de remix, se de morriña, se de reedicións. Estamos vivindo un 2026 que parece que nos ten a todos un aire de melancolía con todo o comezo do século, non? Con todo o comezo do 2000. Antes falaba que a presidenta da Deputación, con Carmela López, que estivo neste reeditado Grand Prix hai un par de anos con Burela, o municipio do que ela é alcaldesa. Ela dicía, cando eu fun ali, era como volver a estar sentada e 30 anos, non? Cos meus avós no sofá, cando volvín a estar aí diante de Ramonchu, de repente, non? E verdad que un Grand Prix moi diferente, pero un Grand Prix que leva ese nome, que nos leva a todos un pouco recordar ese comezo de século, como eu dicía. Estamos observando certas tendencias en recuperar o que en algún momento triunfou. Operación Triunfo, Grand Prix, en fin, faltanos un pouco chuvia de estrelas ou cousas parecidas, pero que está empezando a cheirar un pouco toda a morriña, non? A melancolía do que triunfou e do que marcou a toda unha xeración. Así que vamos falar destes formatos que seguen a triunfar, aínda que de xito diferente, porque, ollo, o contexto influe moitísimo tamén nos formatos de televisión. Imos falar ca exdecana da Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. Ela é profesora titular de diferentes materias de televisión, de audiencias, de xéneros, e, por suposto, é lucense. Ana Isa Rodríguez, bo día, que tal, como estamos?
2: Hola, bo día, Sara, e a todos os ouvintes. Pois moi ben, botando moito de menos poder estar aí no San Froilán, como a onte que tivestedes o día, sí, grande, non? Pero bueno, ben, aquí, traballando.
1: A distancia, non? Pero se segue sentindo San Froilán, tamén por aí en Santiago.
2: Totalmente, e ademais están as fines de semana para disfrutarlo e aponte que se aveciña.
1: Sí, efectivamente. Bueno, Anaís, eu falaba un pouco de como está collendo todo eses tintes do ano 2000, é verdade que remasterizados, non, como dirían na música, reeditados ao 2026, pero que está pasando que os formatos de televisión están volvendo a coller os formatos que triunfaron hai 26 anos xa?
2: Sí, a friolera do tempo está aí, botar a vista atrás, cando moitas veces nos gusta, bueno, pois facer esas efemérides, non? Hai 10 anos, hai 15 anos, hai 20 anos, non? Pois aí estamos, e reeditando, como moi ben dís, algún deses formatos que marcaron xa a historia da televisión, non? No contexto español, en este caso, sobre todo porque, bueno, pois son momentos nos que botar a vista atrás e rememorar algunhas desas sensacións, emocións, tío, calificabas aí un momentiño moi ben tamén, esa nostalgia, morriña, etcétera. Bueno, pois parece que é unha das chaves de éxito, non, en este contexto de televisión tan diferente, máis complicado, máis dinámico, máis fragmentado, non, que temos hoxe frente a aquel ano 2000, non, onde, pois eso, non había xa monopolio de televisión, pero a oferta era moitísimo máis restringida do que hoxe en día, obviamente, non?
1: Evidentemente, o panorama, o paradigma que temos a día de hoxe diante en canto a televisión non ten nada que ver co que había 26 anos, que pasa o tempo, que realmente tampouco é tanto tempo para ter mudado tantísimo, non, estas dúas realidades. Está a televisión nun momento onde ten que estudar que facer para reinventarse?
2: Pois efectivamente, porque os tempos son moi cambiados, como estabas comentando, en este tempo, non, de 26 anos, aconteceron moitísimas cousas, moitos cambios tecnolóxicos, apareceron as redes sociais, houve a digitalización, apareceron as plataformas OTT, Netflix, etc. E parece que é un paradoxo ver como a televisión necesita reinventarse, pero o está facendo moitas veces rescatando, non, cuestións como, pues, estes formatos que xa existiron e que

0: 13:24 minutos de la tarde, collemos ya ritmo en este Ser Deportivos Lugo, como decíamos en la portada, para analizar o arrinque de temporada do Río Breogán, un arrinque de temporada espectacular con actuacións de xogadores como Dominic Mabra, que dixo outro día un 35 créditos de valoración, nada máis e nada menos, 95-101 esa victoria do Río Breogán ante Manresa da pasada xornada, que fai que os celestes durmiran no máis alto prácticamente da táboa clasificatoria. Imos a ver que opinan os nosos mestres. Ovidio González, que tal, como estamos?
1: Moi ben, moi boas tardes.
0: Hoxe estás na soledad das microondas. Abandonoute Fran Bonel, que
1: xa che digo.
0: Por primeira vez dende, estábamos aquí repasando, dende 2018 visita este estudio. Fran Bonel, que tal, como estamos?
2: Encantado de estar aquí con vos. Bueno, encantado de por un día poder estar no estudio tamén, non? E non estar cos problemas do móvil.
0: Do móvil e da cobertura. Estará xente dicindo, oh, que melodiosa voz. Bueno, quen sempre ven aquí ao estudio, meu carón, e menos mal, Paco Trigo, que tal, Paco?
3: Pois moi ben.
0: Que ademais tuvo a deferencia de cederlle o seu sitio habitual a Fran, dixolle de Paco a Paco. Pa un día que ves. Bueno, nada.
1: Así que Fran está sentado a dereita de Deus hoxe.
0: Exactamente. A la derecha del padre. Y a mi izquierda, que non sei o que significa. Pero bueno, en fin, eso que decía, un Río Breogán que estamos quizáis mal acostumando o vídeo.
1: Sí, bueno, bendita mala costumbre. Sí, confirmou o resultado da primeira xornada nun partido, agora debullaremos, non, pero que tuvo partes ben distintas. Para min 15 minutos malos e 25 minutos dun gran nivel defensivo no segundo cuarto e un vendaval ofensivo no terceiro cuarto que lle serviron para conseguir unha victoria que o mantén aí de segundo na clasificación sin saber o que perder de momento, e instalando un estado de optimismo, creo, no breoganismo que non se vía desde facía tempo.
0: Bueno, Fran, como estás vivindo ti esta oleada de positivismo breoganista?
2: Bueno, mentres dure, pois está ben, ¿no? Porque xa sabemos tamén como é o breoganismo moitas veces, ¿no? Entón, bueno, creo que agora mesmo pois toca estar nun lado positivo. Creo que outro día pois é certo que o equipo non saiu ben. Os primeiros 5 minutos pois foron, bueno, digamos que foi o Breogán do día do Siki un polaco, pero despois os seguintes pues, 25 ou 30 minutos de partido, de verdade que vimos un Breogán pois do día do Juventud, non, que confirmaba as súas expectativas, non? Un equipo que ademais incluso pois eso, subiu o seu tono defensivo, roubou balóns, en ataque pois un xogo dinámico, un xogo pois digamos con acerto, non? Pero con acerto porque búscase, non? Me refiro, non é un correcalle, senón que busca pois eso os seus puntos fortes. Inda que houve xogadores que, sobre todo no xogo interior, que non tiveron o seu día, porque non estiveron igual que o primeiro día, pois creo que deixou mostras do que ven sendo o xogo do equipo en estes partidos, non?
0: Paco, eu non sei o que agardabas ti deste encontro contra Manresa e o que ao final biches como se corresponden.
4: No, eu esperaba un partido moi máis duro, o sea, esperaba do inicio unha defensa dura de Manresa, como é habitual nos equipos do campo, e, bueno, un xogo máis duro, e o Breogán desbotou no eso, en 5 ou 6 minutos fixe un xogo, pues, bueno, colectivo, bueno, vese na relación que hai de balos perdidos, asistencias, vese que un equipo xa máis feito que outros a estas alturas de temporada, non?
0: Bueno, eso de feito era algo co que especulábamos aquí, non? O vídeo antes de que arrincara a tempada, que ao final o feito de xogar a previa da BCL tamén fai que te vayas conocendo.
1: Sí, claro. Home, un que a base deste equipo falábamolo hai unha semana, que 5 xogadores do Breogán podían formar un quinteto titular que podía gañarlle a casi que calqueira equipo da liga. E ademais eso, engadido eso, que a pretemporada do Breogán foi de menos a máis a nivel competitivo, ainda que os rivais en Bulgaria foran frouxos na súa maior parte, son partidos que compites de outra maneira porque non son amigables, entonces che vale para meterte de outra forma. Eu esperaba, Paco decía ahora que agardaba máis de Manresa, eu creía de todas formas que Manresa se iba a caer e que non iba a volver, porque Manresa tiña lesionados, viña de xogar un partido en competición europea con unha viaxe tamén bastante extraña e complicada, e o que non agardaba era que no último cuarto pues, se revitalizaran como se revitalizaron. Eu pensei que era un equipo que iba a ir de máis a menos en caída, e sí, empezou así, con moita forza, e despois veo o que eu entendía que iba a ser normal. O que me sorprendeu non gratamente foi que Breogán no último cuarto estuvo moi disperso, en ataque anotou só 12 puntos e encaixou 28, e esa é unha parte que eu aínda que o intento non son quen de procesada.
0: Claro, Fran, é que 27-24, 13-27, 27-38, despois cae na ese 28-12 que dice agora o vídeo. Podemos ver unha montaña rusa de encontro.
2: Sí, é como se foran tres partidos nun, ¿no? Partido moi malo de inicio, logo o que decía, os 30 minutos moi bons e quizá os últimos 6-7 minutos de partido, o Breogán, eu creo que, non sei se parte de relaxación, que o que creo que, bueno, o que se debe, o que nos debe preocupar, non? Porque nesta liga cando te relaxas, inda que leves unha ventaxa grande co ritmo que se xoga a día de hoxe, pois pode recuperarse, non? E tamén deixou de xogar o que sabe, non? Quizáis pois fixo ataques máis longos, quizáis non buscou tanto correr ou buscar o seu xogo, e si que, bueno, pois contemporizou máis e aí igual ese non é o ritmo nin o xogo que sabemos facer, o que lle gusta ao equipo, e bueno, de aí que a anotación fora baixa, e tamén eles, lóxicamente, xogaban na casa, e bueno, fixeron un xogo pois, que estiveron moi acertados nese último cuarto, con Timmy Allen, que foi un verdadeiro dolor de cabeza pa defensa do Breo, e quizáis sí que é certo que, bueno, baixou o ritmo, baixou o nivel tanto en ataque como en defensa, e eu creo que eso é o que Luis non debe permitir o equipo, non? Porque calquera outro partido, pois pérdelo e quedas con cara de parvo, non?
0: É que Timmy Allen, 30 puntos para el Soliño, ollo cuidado. Pero, bueno, Paco, que opinas de todo isto que están a comentar os compañeiros? Tamén hai aquí un tema que sacabas ti outro día, non? Que era cando falábamos do cambio de paradigma no baloncesto europeo en xeral, deses posesións moi breves, moi curtas, precisamente señala Fran que cando baixou o nivel de anotación foi cando as posesións se volveron máis longas.
4: Sí, bueno, que sobre todo é por aquilo que estás acostumbrado. Tens un estilo de xogo, para ben ou para mal, tens que ser fiel a él, e como é o que estás acostumbrado, no momento en que intentas xogar de outra maneira, non xogas nin desa maneira nin da outra, non xogas. De feito, vemos que pasou do segundo cuarto, do terceiro cuarto, que metimos 30 entre tantos puntos, a 12, non? E se descontamos algún de tiro libre, pois, bueno, canastas en xogo, poucas. Pois é que non xogábamos, foi o que pasou un pouco, como se o partido xa estuvese perdido, ou se perdido, ganado polo feito de empezar con 20 arriba, non?
0: Xogou xa unha mala pasada subconsciente, a costume, non? O vídeo, sobre todo isto que están a comentar os compañeiros, que biche ti, que opinas?
1: Sí, que foi realmente eso. Por eso digo que non son capaz de procesar o que pasou neses últimos minutos, porque foi como si unha perda da esencia do xogo, non? Como si de repente se apagara, houbera un clic e se apagara a luz. Ollo tamén unha cuestión que eu creo que trascendente apuntaba un pouco Fran tamén, que é moi complicado cando moi cedo te ves con esa diferencia de 22, o subconsciente tamén che está dicindo que xa está, señora, que o partido xa está ganado. Entonces, bueno, non é que te deixes ir, non é que tal, pero a cabeza, digamos, que vai noutra tensión. Bueno, eu diría, eu quedaríame evidentemente co positivo, que salimos dali gañando, que non é fácil gañar en Manresa, que tiñan baixa así, pero que Manresa vai meter moitos sustos no Nou Congost, e que se fixo un partido bon en liñas xerais, durante máis tempo sostido o bon partido que o mal partido, e que se meteu a segunda buchaca.
0: Decía Cristiano Ronaldo, confianza que non confiados, non? Pois isto é algo así, non, Fran?
2: Sí, bueno, é verdad, non? Claro.
0: Bueno, quería repasar eu con vos, feito un análisis así por riba do que foi o encontro. Nomes propios, non? Porque, a ver, sí que é certo que a cosa vai moi ben, podemos ver actuacións espectaculares, como agora poderedes incidir todo o que queirades nos aspectos de Dominic Mabra e amigos, pero sí que estamos na xornada 2, na xornada 3, e ainda hai que ir vendo como se asentan as pezas. Fran, nomes propios, que che sorprendeu a ti, para ben e para mal?
2: Non, sorprender non, que non me sorprendeu nada, non? Creo que Mabra leva xa a terceira temporada aquí estamos vendo que cada xornada que pasa, pois, o seu rendemento é mellor, non? Eu creo que está me sorprendendo quizás de Mabra o seu acerto no lanzamiento exterior, non? Porque xa non estes dous partidos, senón toda a pretempada, eu creo que levan as porcentaxes de tiro de tres que son enormes, non?
0: Outro día.
2: Sí, o día do Juventud tamén, non sei exactamente canto fixo, pero fixo un porcentaxe moi alta, non? Xa non é solo o que xoga, senón o total dominio do xogo en ataque e incluso pois en defensa é un xogador que é listo, sabe colocarse, é o líder do equipo, non? Despois tamén, Rashid Bolton, que tamén non empezou ben, pero despois a partir do segundo do descanso, digamos, tomou un pouco as riendas, non, no descanso de Mabra e tamén ataque, sobre todo, estivo ben, non? A verdade que o mesmo que Tevin Brown, que tamén é un xogador moi activo, un xogador que quizás non está fino de todo na súa especialidade, que é o lanzamento exterior, non? Porque as súas porcentaxes non están sendo boas, pero que é un xogador que fai de todo, non? Porque defende, é intenso, rebotea, asiste. Entón creo que é un xogador que así que vaya pasando, digamos, os partidos, creo que vai ir a máis, non? Quizás para min, outro día, pois, o rendimento máis baixo foi o dos xogadores interiores, non? Creo que Brankovic non estuvo ben, digamos que estuvo como fora de partido, lanzamentos cómodos que outras veces, pois, os convirte, lanzamentos de tiros libres, fixo un frontaje moi malo de lanzamentos de tiros libres, Ilich, pois, igual, non? Tampouco foi o Ilich da primeira xornada, pero claro, é que o Brogan, pois, a día de hoxe ten tantas armas, non? Non? En todos os xogadores, pois, que quizás o rendemento un poquinho máis baixo de algún, pois, compénsase co rendemento dos outros, non? Entón, simplemente, pois, destacar un poquinho polo lado tal, o que para min foi, digamos, a irregularidade esa que falamos de Brankovic outro día, non? Que un pen de facer 29 de valoración e de repente o día seguinte, pois, cruzase do cable e non o fai tal, non? Pero bueno, eu creo que non é tan importante agora mesmo, porque ao final o partido sacouse, non?
0: Claro, como mola, verdad, Paco, falar en calidade. É que o Breogán ten tantas armas.
4: É que é certo, porque é un equipo, como se dice moitas veces, non, coral. Empeza mal, entra a segunda unidade, remonta o seu partido. En este partido son uns os que, de alguma maneira, son o estilete que fai repuntar o equipo. E no próximo partido, pois, serán outros, non? Entón, esa é a virtude, porque, ademais, así é moi difícil planificar, digamos, o plan de partido contra o Breogán, porque non sabes en que momento un xogador ou outro vai a ser o detonante, non, dunha remontada.
0: Non sabes se Brankovic lle toca día de 40 de valoración ou vacaciones antillana, non o sabes, claro.
4: Bueno, é mellor que sea algo irregular, non vai a ser que non lo veñan a buscar antes de tempo e vamos ter a temporada tranquila.
0: A mí dame medo Mabra, está lucindo moito polo mundo adiante, polo que poden ver en redes sociais. Pero bueno, ainda así, Paco, cousiñas que te quedas, que te chamaran a atención, que te gustaran a nivel de xogadores.
4: É que o que acaba de comentar Fran, fundamentalmente, non, isto, que é un colectivo que todos aportan, que saben a súa función, que cada vez están máis compenetrados e efectivamente que os xogadores líderes están aí e cando teñen que aparecer, aparecen. Iso. E despois, que estamos xogando dunha maneira moi sobria, moi equilibrada, porque comentábamos antes de empezar, mellor que hai equipos que están aí empatados co Breogán con dúas victorias, que ainda é moi pronto, pero que xa puideron perder os dous ou un. En cambio, o Breogán, digamos que está ganando os partidos con algo máis de solvencia do que se ve noutros equipos, ¿no?
0: Que lle pasa a Peris? Porque eu metino dúas veces no Superman e papei unhas valoracións.
2: A ver, é un xogador.
0: Bueno, vi na pretemporada e este rapaz con un gancho un pouco de cadenilla,
2: a pretemporada e xogas contra equipos nun nivel, digamos que baixo, él tamén ben motivado, pero logo a Liga CB é unha liga moi dura. A diferencia entre a primeira FEF e a Liga CB é grande, el ten que está tendo a confianza do entrenador, porque está saindo de cara en todos os partidos. É certo que nas segundas, terceiras rotacións xa xoga menos, pero nas segundas partes xoga moi pouco, pero ten que, bueno, ten que espabilar tamén, non? É un xogador que ten que gañar os minutos nunha plantilla como tan coral como este, ten que facer o seu traballo e eu creo que, bueno, pouco a pouco é un xogador que ten que ir entrando, pero lógicamente vai a costar máis que os demais porque, bueno, veñen dun nivel competitivo pues, xa de outros anos con, bueno, digamos que máis alto, non? Entón, eu creo que é algo normal que vai entrando paulatinamente.
0: Ovidio.
1: Mira, eu de supermanager non entendo moito. Ahora, craso error que cometiche.
0: Bueno, é que tamén hai que hai un límite presupuestario que teño que cumplir.
1: Xa. Pérez está xogando, eu creo que incluso por riba das expectativas que moita xente tiña depositadas nel. Como ben dice Fran ahora, Casimiro tenlle confianza, está sacando nos quintetos titulares neses momentos nos que digamos que os xogadores sufren máis hasta que o partido colle pouso e ves por donde vai, bueno, ten aí o seu protagonismo, é normal que despois o perda. Eu sobre o que estaba desfalando ahora e do xogo interior, do que non nos gustou e tal, eu miras as estatísticas e ves Casi Babu 10 minutos. Automáticamente dices Branković Ilić no bien, non vamos a decir que mal, pero dices no bien. E te quedas encima que a sensación despois de ver o partido que Casi Babu, home, non é que fora o mellor dos interiores, pero deu unha intensidade, anotou 4 puntos, capturou 5 rebotes, bueno, pois fixo o seu traballo. Non estuveron ben os interiores de Breogán, nin Branković nin Ilić, que contra a Juventud si o fixeran. A Branković eu creo que o sacaron do partido ao empezar e non foi quen de volver. E eu creo que en isto coincidimos todos, non? Que o xogo interior de Breogán non foi si dominante no rebote, porque Breogán reboteou mellor que Manresa, pero nos seus cinco non se impuxeron como deberían neste partido. Outro partidazo de Mabra, eu xa non vou a decir nada máis porque absolutamente todo está dito. Si me sorprendeu Mabra, para min é un xogador que a súa primeira entrada no partido non adoita ser boa e nesta ocasión si o foi, xa desde o primeiro momento entrou aportando moitas cousas e si me quedo cos pasos adiante que se sigue dando Tevin Brown. Como decía Fran, curiosamente, donde ten unhas peores estatísticas en o tiro de 3, sin embargo, neste partido non fallou ningún só lanzamento de 2, fixo 5 de 5, é un tipo que penetra de unha maneira espectacular e ademais foi o segundo máximo rebotador do equipo con cinco capturas, quer decir, isto e deu 5 asistencias. O sea, que é un xogador que tú o miras é unha navalla multiusos, quero decir, e tamén me quedo, como apuntara Franco, coa evolución de Bolton, segundo foi indo o partido. Eu pensei que non iba a ser capaz de entrar, dixo, xa se nos foi, a ver ahora tal, pero sin embargo reenganchou o partido e para min foi trascendente, tuvo unha moi moi boa actuación. E sigo así un pouco expectante porque vexo a Andrić que non acaba de arrancar. E bueno, quizá é ora o punto que me queda por ver, a ver si é capaz de engancharse o xogo de equipo, que eu agardo que sí.
0: Claro, Fran, deulle mal a Andrić quitar o bigote e volverlo a poñer, eu creo.
2: Non, o que pasa que, bueno, eu creo que igual ten algo menos de protagonismo porque, bueno, porque teñen máis protagonismo os xogadores quizás exteriores, quizás, pues bueno, tamén é un xogador que a tempada pasada, pues lógicamente, acabou con máis dun 50% un tiro de 3, entón estamos vendo que está moito máis vixiado ao tiro, vemos como moitas veces recibe, vaise para dentro, sabes, ou tamén eso xinera espacios para os seus compañeros, non? Quizás non é todo anotación, pero sí que está buscando outras cousas, non? Está claro que anotación, pero tampouco é que faga moitos tiros a canastra, non? O sea, eu creo que máis que de mérito del, sino mérito do resto do equipo, pois que está, bueno, está a un nivel, pues digamos, ata agora superior, e quizás non teña tanto tempo. Tamén, lógicamente, pues, para mí, Anderson García é un xogador máis, inda que lle falta, é un xogador pues, máis feito que o Bacara Diva da tempada pasada e claro, ten máis minutos en pista, é un xogador que tamén aporta máis cousas e quizás, bueno, pues tamén eso resta un pouco de protagonismo de momento, pero eu creo que, bueno, que chegará, igual que chega o momento de outro xogador, vai chegar o seu momento e terá o partido, e a verdade é que non me preocupa o que Andrés non este, digamos, no tono da tempada pasada todavía.
0: Bueno, ainda así xogou casi, non, xogou 21 minutos, estuvo en pista, o sea que nada mal. Paco, di que eres o home das estatísticas. Antes de ir á publicidade, que temos que facer unha pequena pausa dentro dun pouquiño, pero non quería romper este bloque. Onte se sinalou Paco Basanta unha fortaleza ou unha virtude deste Río Brogán, neste caso no rebote defensivo.
4: Sí, é un contraste coa temporada pasada. Curiosamente, ao revés, o rebote ofensivo, non? Estamos baixando un pouquiño respecto, pero van dous partidos, tampouco por dous partidos non se poden generalizar datos estadísticos, non? Pero si é verdade, iso é importante, o do asegurar o rebote defensivo, non? Eu creo que o incremento no defensivo, pois ten que ver eso con un traballo que se está a facer, e o ofensivo creo que ten que ver tamén con onde se está tirando. Estamos tirando menos de tres ou mellor que o ano pasado, e iso tamén, digamos, que fai que o rebote sexa diferente, pero de todas formas ahora mismo é moi pronto para facer balances estadísticos, non? Si é bon o do rebote defensivo, que evita segundas oportunidades de outro equipo, pero bueno, ainda queda moito e hai que valorar da mesma maneira que o que comentábamos de Andrić. Habrá que ver, habrá partidos que se presten máis ás súas características e a súa aportación ofensiva.
0: Sin embargo, vídeo, hai xogadores que vemos que este ano non están tampouco desenvolvéndose defensivamente, quizás como ano pasado, non? Como pode ser o caso de Francis Alonso.
1: Bueno, a defensa nunca foi o forte de Francis, de todas formas. Eu si incido máis no colectivo. Ahora, cando digo colectivo, refírome no que tú mellores o rebote defensivo, porque ahora no Breogán vemos unha segunda, ata unha terceira axuda, cosa que o ano pasado era bastante complicado de ver. Eu creo que Brown subiu con respecto a Cook moito o traballo, a intensidade defensiva, e o mesmo de Bolton con respecto a Russell, e entón eu creo que por aí sí que gañamos moitos enteiros. Sí que o que non me gustou por seguir co tema estatístico é que eu no partido de Juventud comentaba que me gustaba que o Juventud nos tirara poucos tiros libres. Bueno, pois neste partido volvemos á mesma situación. Concedimos moitísimos tiros libres. Nos tiraron 38 tiros libres e eso son demasiados para mí.
0: Bueno, pois imos a facer unha pequena pausa e volvemos e debatimos sobre a estatística de tiros libres.
3: Apaixónate a música. A Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidade cultural de COBAP, en Aturleite, traen a Galicia Pianos na Rúa. Tres pianos de cola agárdante na Praza Mayor, en a Praza de Santo Domingo de Lugo, ademais da Praza do Concello de Meira. O mércores 14 de outubro, de

0: Pois 10 minutinhos para chegar ás 4 da tarde. Aquí seguimos en Ser Deportivos, en Radio Lugo, na SER. Estábamos a falar con Ovidio González, con Framonel e con Paco Trigón do rendemento do Río Brogan estas dúas primeiras xornadas de Liga Endesa, de Liga ACB concretamente. Ovidio estaba incidindo nos aspectos da defensa que lle gustan e que non lle gustan. Eu ia darlle o turno de palabra a Fran Bonel, que daba Ovidio dicindo que nos tiraran 38 tiros libres. E ti asentías ca cabeza tamén cando Ovidio se refería ás melloras, neste caso nas fichas extracomunitarias con respecto ao ano pasado.
1: Bueno,
0: eso, tantas cousas.
1: Con respecto ás fichas, digamos, extracomunitarias, creo que ben sabido. Sobre todo sabe o vídeo que eu
0: non era soldado de Cook.
1: Non era, bueno, eu creo que está claro que, a ver, van dúas xornadas, non? Pero para min creo que Tevin Brown é un xogador moito máis completo que Cook, non? Parece mentira, porque Cook era un xogador que o veías físicamente, un xogador forte, un xogador, bueno, que teña moitísima calidade, eso non vamos a negar, cunha mao estupenda, pero quizás pon ali a coma CB, pois era un xogador pois que lle faltaba un pouco de actividade, non? Veíamos que defensivamente pois non chegaba e en ataque, pois, bueno, sí, era un bo tirador, pero tampouco era un xogador que fora moi, bueno, cando entraba a canasta era un drama, non? Entón, bueno, creo que é que se mellora, non? O tema de Russell e Bolton, bueno, a verdade é que sí que a diferencia quizás sea un pouco máis de físico, non? Bolton é un xogador, bueno, pois, máis alto, con máis corpo, e igual sí que ten esa facilidade para defender, ¿no? En ataque, pues bueno, son xogadores diferentes, porque Rashid era un xogador que xeneraba máis de lanzamento exterior e que bueno, que quizás abusaba moito do bote. Rashid é un xogador que vai moito máis cuchillo, ¿no? Vos vou decir, un xogador que vai o aro con moita forza, que penetra, bueno, sen medo ao contacto, e sí que igual, pues bueno, o seu lanzamento exterior, inda que outro día mete un triple, digamos, aí ao final, pues bueno, baixa un poquinho, non? E con respecto aos tiros libres, pois, a verdade é que cando dixo o vídeo que habían tirado 38 tiros libres, a mí non me deu a impresión de que tiraran tantos, pero bueno, lógicamente, claro, logo repasando, vimos que no primeiro cuarto, pois, que foi cando peor estivemos, porque o primeiro parcial de que chegamos a ir 21-7, pois bueno, me imagino que aí defendes mal, non? E no último, bueno, pois ao final, claro, cando baixas un pouco, o que falamos, relaxación e tal, pois, cando, bueno, pois, defendes peor e tamén, non? Pero bueno, eu creo que isto son cousas que os entrenadores son os primeiros

0: Que tal? Boa tarde. Coas eleccións recén fixadas, chegaba tamén a convocatoria dunha folga xeral. A proximidade das dúas citas é extraordinaria e veremos en que medida o paro de 24 horas influe ou non no resultado electoral. As folgas adoitan facerse contra o goberno, que neste caso é un goberno no tempo de desconto e sen ningunha marxe para arranxar nada. Nese sentido, a folga xeral ten un franco de debilidade, xa que nin patronal nin executivo en funcións van mover peza a escasos días das eleccións. Hai quen di que os dous grandes sindicatos caen nun erro con esta folga e que mellor tería sido agardar o resultado electoral e a que haxa un novo goberno, sexa da cor que sexa. No que hai menos discusión en que compre tomar medidas en serio en materia de vivenda e tamén fronte ao encarecemento da vida. De pouco vale que a macroeconomía vaya ben se o soldo non chega a nada. De economía e de presupostos falaremos nos próximos minutos. Estamos a martes 6 de outubro. Repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala as autorizacións da Xunta noutros dous parques eólicos,
1: confirmando a utilidade pública e a compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais das instalacións do Parque de Coto da Mina, Nirixo e Piñor e do Treboada, en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, a Pobra de Trives e Rivas de Sil. En ambos os dous casos, o Tribunal di que o proxecto satisfai unha necesidade colectiva e que maximiza o benestar xeral.
0: Galicia acumula 53 mortes por afogamento no que vai dano.
1: A cuarta comunidade con máis mortes por este motivo ata o mes de setembro, logo de Andalucía, Cataluña e Canarias. En setembro, un mes no que tivemos moi bo tempo, que convidou a pasar tempo nas praias e na piscina, en Galicia 7 persoas morreron afogadas.
0: Pois falando do tempo, foi unha mañá moi axitada. As treboadas poñen o interior da Coruña e de Lugo en alerta laranxa.
1: Son as dúas provincias máis afectadas nunha xornada con case 2.700 lóstregos sobre a comunidade e con 38 litros por metro cuadrado en Cangas. Tamén no interior de Ourense está en aviso amarelo ata as 9 da noite. Mañá, según Meteo Galicia, seguen as precipitacións, poden ser localmente treboentas, malia que irán remitindo co paso das horas.
0: Son as 7:22 minutos, con Toni España no control técnico, comezamos.

0: Falando de datos, a economía galega fréase. O Foro Económico advirte de que estamos desacelerando e destruindo moitos postos de traballo na industria.
1: Seguimos medrando, pero a un ritmo cada vez máis lento e con varios sinais de alarma que comezan a acenderse. Por unha banda, 11.000 empregos industriais menos no que vai de ano. Por outra, a caída de exportacións a países como Reino Unido ou Estados Unidos. Santiago Lago vaticina que imos crecer, en todo caso, no 2,5%.
2: Neste ano estamos desacelerando moi suavemente, tanto en España como en Galicia. Muy suavemente, estamos hablando de décimas. Estamos hablando de que todo apunta que remataremos o consumo do ano no entorno do 2,5. Tanto Galicia como España, seguramente España un poquillo por arriba do 2,5 en termos de crecimiento de PIB.
0: Con este escenario, a Xunta avanza na aprobación dos seus orzamentos para ano que ven, presentándolle o documento aos axentes sociais. O conselleiro de Facenda tivo xe reunións coa patronal galega e tamén con UGT logo do plante de Comisións e da CIGA. Miguel Corgos fala duns orzamentos que consolidan a estabilidade de Galicia.
1: Unhas contas que aprobarán un escenario macroeconómico mellor do agardado pola Xunta, cun crecemento do 2,1%, dúas décimas por riba do previsto e cunha taxa de paro de 8%, coa expectativa de seguir máis ou menos ao mesmo nivel o ano que ven. Miguel Corgos non deu detalles das cifras, pero sí que avanzou que a vivenda será unha das prioridades, tamén o reforzo de servizos sociais.
3: Estas prioridades asignativas se refiren en primeiro lugar ao reforzamento dos servizos públicos autonómicos, os servizos sanitarios, a dependencia e a educación son os que experimentarán un maior apoio financeiro.
0: Contas que se irán detallando nos próximos días. Como lles contamos, esa xuntanza co conselleiro non acudía Comisión Sobreiras. Escoítanos a súa secretaria xeral, Amelia Pérez. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Cal é o motivo polo que Comisións non acudiu a esa xuntanza hoxe co conselleiro?
4: Bueno, pois a nosa senda nos últimos días cambiou por completo e as nosas prioridades nestes intres son outras. Como ben saben vos que dedes, temos convocado unha folga xeral a nivel estatal. Os tiñamos unha executiva extraordinaria e pola tarde un comité nacional tamén extraordinario para abordar esta cuestión e, como digo, a nosa prioridade neste síntese é esa. Máis alá tamén temos que decilo que esa xuntanza de orzamentos coa Xunta consecuencias prácticas son cero, porque é unha xuntanza na que, bueno, o conselleiro de Facenda nos plantexa os orzamentos que ten previsto, non hai posibilidade de achegas nin nada que se lle asemelle, polo tanto, bueno, entendíamos que evidentemente a prioridade de Comisión Sobreiras hoxe e nas vindeiras semanas vai a ser ese traballo que vamos a levar a cabo para facer esa folga xeral.
0: Falando precisamente desa folga xeral, está xustificada e sobre todo esa proximidade ás eleccións fai que se poida poñer en dúbida os seus obxectivos?
4: Pues eu creo que non, eu creo que está moi xustificada que nunca. Bueno, vimos ao longo de estes últimos días como estoupou a sociedade en relación ao tema da vivenda con ese desafiuzamento de Mari Carmen. O punto de inflexión foi actuación da dereita tumbando esos dous reales decreto o Benres, o hartazgo da sociedade, o miramos nas rúas brutal e polo tanto nos entendíamos que tiñamos que confluir con eses movimentos sociais e con o sindicato de inquilinas para convocar esa folga xeral. Pero ben é certo ademais que dentro desa convocatoria de folga xeral para nós, para as Comisións Obreiras, hai outras cuestións que tamén están relacionadas coa situación social e están relacionadas coa vivenda, como o tema dos salarios, cuyo incremento se está comendo os precios de aluguer e o prezo de a vivenda, con un bloqueo ademais por parte da patronal de moitas das negociacións que hai arriba da mesa, como que está acontecendo co convenio de comercio e alimentación na Coruña, e agora que se abriu de Lugo estamos na mesma situación. E hai outras cuestión que tamén que inciden na situación social, como esa suba de precios que tamén están comendo os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nós está máis que justificada. Vemos ademais que estes días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan en riba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figaredo de Vos, que queren privatizar o seu sistema público de pensións, que por certo, hai que decilo alto claro, goza dunha salude boísima, porque sí que se fixeron, se adotaron medidas nos últimos anos, ou ese plantexamento de o señor Feijó de que as mutuas teñan potestad para dar altas. Bueno, pois sabemos no que estamos nestes intres e, bueno, como decía, por resumir, para nós sí que hai motivos máis que suficientes para facer esa folga xeral.
0: Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Un saúdo.
0: Buscamos tamén a valoración da patronal. Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia. Boa tarde.
5: Hola, boa tarde. Como estamos?
0: Como avalía ese proxecto de presupostos da Xunta para o ano que ven? Aínda é cedo, pero cree que responden ás necesidades dos sectores productivos da comunidade?
5: Bueno, eu penso que tal como se presentou esta mañán, pois hai unha estabilidade das contas públicas que é moi positivo. Favorece a produción do valor engadido e, bueno, en unha economía dinámica como a galega, probablemente os objetivos que ten nos presupuestos son compartidos tamén pola Confederación de Empresarios de Galicia, ¿no? Por lo tanto, boa sintonía en o que é o crecemento posible ao redor do 1,9-2% para o ano 2027, sobre todo porque os carburantes, a enerxía, etcétera, pois van a medrar a disminuir o que teñamos este ano, e, bueno, fundamentalmente a necesidade de esos presupostos para crear emprego e baixar a tasa de paro, non? E, bueno, dentro de o que é a vivenda e a política social, pois impulsar a inversión pública neste ámbito, non? Por outra banda, hemos demandado desde a Confederación de Empresarios de Galicia que a presión fiscal necesitamos que sea competitiva, o sea, quero decir que non estemos por encima de outras comunidades autónomas e de outros lugares, non subir impostos e buscar o que, pues bueno, pues alivios fiscais e, sobre todo, búsqueda de crecemento económico con eles, non?
0: Señor Vieites, como valora vostede a actualidade demanda esa convocatoria de folga xeral para o 29 de novembro? Está justificada?
5: Bueno, eu creo que levamos 7 anos donde non ha habido ninguna folga e eu penso que hai máis que justificación de pa facela porque as cousas non han ido demasiado ben de maneira xeral, pois realmente deberíamos haber corregido, ¿no? Con anterioridade, ¿no? E non agora, pois, bueno, pois, porque se han convocado unhas eleccións, pois realmente, pois, se monta unha folga xeral, non? Eu penso incluso, despois de debatir con a propia COE, onde nos participamos, etc., que non sei se estará moi axustada a dereito, non? Pero realmente unha folga neste ínter non é beneficioso, non? Creo que hai que baixar un poquito o clima de confrontación ideolóxico que se está a formar en este momento porque se han convocado unhas eleccións e creo que entre todos debemos poner un pouco de serenidade. O como decimos en Galicia, ¿no? Un poquinho de sentidiño, ¿no? Porque que realmente si non, bueno, as cousas, si non funciona a economía, si non funciona a competitividade, a productividade, etcétera, realmente nos vai ir mal a todos, ¿no? Non hai xeneración de emprego, non hai poder adquisitivo para os cidadáns, e iso é moi malo para a sociedade en xeral, ¿no?
0: Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
5: Nada, moitas gracias a vostedes. Un saúdo.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
6: La legislatura nació gracias al apoyo instrumental de Junts al PSOE y los mismos votos han hecho ahora que colapse a los 3 años. Puigdemont nunca ha querido aparecer como un aliado fácil, y menos aún en materia de vivienda donde hay ideología e intereses no solo táctica. Sánchez quiere repetir en campaña el guión de 2023, recuperar la iniciativa, movilizar a los suyos y confiar en la enésima refundación de todo lo situado a su izquierda, cuyo discurso e ideas, por cierto, él mismo ha ido fagocitando. Podrá captar sus votos, es posible, pero lo difícil es que le salgan los números. Lo fió todo en 2023 al miedo frente a los pactos del PP y Vox, y ahora cree poder aprovechar el descontento por la crisis de la vivienda. No hay que descartar que le funcione la estrategia en el clima de emotividad que genera siempre la vivienda, pero la propuesta de 2023 era mucho más sencilla que la actual, porque el presidente lleva 8 años gobernando y el problema de la vivienda ha ido a peor. El presidente plantea el escenario electoral como un referéndum entre dos modelos, una España social y de progreso frente a otra reaccionaria y de involución, y Feijóo lo hace también en términos de plebiscito, entre un proyecto de ambición personalista frente a otro de país. Tiene en contra Sánchez el descontento social que le hace poco creíble para resolver los problemas que agobian a las familias, pero también queda por saber si Feijóo es capaz de articular un programa que ilusione y convenza a los votantes de que él sí es una alternativa solvente. La campaña será dura, sin duda, y de una saturación demagógica difícilmente soportable. De aquí a la fecha electoral aún pueden pasar muchas cosas, y a Pedro Sánchez hay que reconocerle que jamás tira la toalla. Tiene una fe inagotable en el destino y en el PP como fiel aliado para meter la pata de forma estrepitosa en los momentos más delicados.
0: Son las 7:33 minutos, hacemos una pequeña pausa.
7: Radio Lugo, Cadena Ser.
8: En Jamones Salvador llevamos más de 30 años seleccionando lo mejor para tu mesa. Descubre nuestros jamones de guijuelo, joselito y trevélez. Además de quesos, conservas, legumbres, pastas, aceites, vinos, productos ecológicos. Jamones Salvador, en San Roque 94, Avenida de las Américas 19 y en jamonesalvador.com. Todo lo que necesitas para disfrutar de la auténtica gastronomía. En Lugo estamos de fiesta, muchos planes y es hora de estrenar. En Zalo te espera la nueva colección de hombre y mujer con un 20% de descuento para que luzcas como la ocasión lo merece. Además, parking gratis con tus compras, porque el San Froilán se vive mejor cuando estrenas. Zalo, moda para todos. Ruado Teatro y San Pedro.
9: Nada por aquí, nada por allá. Y ale hopla, una burger crujiente.
10: Algunos lo llaman magia, nosotros le llamamos la panadera, el ganadero, el de los quesos, los productos kilómetro cero y todos los chefs que han diseñado nuestras únicas y exclusivas burgers de autor. Porque cuando muchos quieren lo mismo, ahí se crea la magia. Entra hoy mismo en www.laurbanaburgerbar.com y descúbrelo por ti mismo. La Urbana, saborea la magia del día a día.
11: Apaixónate a música. A Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidad de cultural de COBAP, en Aturleite, traen a Galicia Pianos na Rúa. 3 pianos de cola agárdante na Praza Mayor, en a Praza de Santo Domingo de Lugo, ademais da Praza do Concello de Meira. O mércores 14 de outubro, de 10 a 20 horas, achégate e fai soar o teu talento. Máis información en fundacionricardodelgadovizcaíno.org.
12: Todos los días, a las 8:30, Hora 25 Deportes, con Gallego.
13: En media hora te enteras de todo lo que pasa, lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau.
12: Hora 25 Deportes, a las 8:30, en la SER.
0: O Parlamento Galego vai lle dar mañá o visto bo definitivo o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística que vai a substituir o vixente que data do ano 2004. Ese novo plan, no ensino, lembremos, mantén o decreto do plurilingüismo. Despois do pacto que chegaron PP e PSOE, o Conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara os cambios que se van a introducir. José López fala de equilibrio e de liberdade. Recoñece que non cambia o seu modelo lingüístico e que no ámbito educativo non vai aumentar o número de materias que se poden impartir na nosa lingua. O conselleiro asegura que tras ese acordo cos socialistas, o consenso social súmase agora o político e admitía que mantivo negociacións directas co líder do PSDG.
14: E quero tamén ter unha mención especial a José Ramón Gómez Besteiro e decir que foi unha auténtica honra ter participado e negociado o acordo contigo neste complexo e sempre fráxil procedemento que dou lugar a este histórico acordo. Moitas gracias.
0: O BNG rexeita o plan con dous argumentos principais: nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán do que fala o Partido Popular, e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas recrimínalle ao PSOE o seu apoio ao texto.
15: O resultado é unha proposta cobarde, censurada e tuneada por un pacto de despachos. Dos meses de contactos discretos e diálogo directo entre el conselleiro e Besteiro. Caramba co diálogo social, caramba co pacto coa sociedade.
0: Os socialistas, galera, pola súa banda, defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
15: Este acordo é evidentemente o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación.
0: Tamén no Parlamento se comezaba o seu trámite a lei contra o acoso e a violencia digital. Entre as medidas que contempla esta creación dun servizo de asesoramento ás vítimas de acoso ou tamén o borrado da pegada digital. A conselleira de Política Social fala dunha lei pioneira, Fabiola García.
16: Que permita adoptar medidas integrais para a sensibilización, a prevención e a detección do acoso e da violencia digital, así como para a protección e o apoio de persoas que a sofren, especialmente os colectivos máis vulnerables. Unha ferramenta que será, ademais, moi necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adoita a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías.
0: A oposición presentou emendas á totalidade, din que estamos ante unha simple declaración de intencións, un texto sen medidas eficaces, sen concreción e que se limita a recoñecer dereitos, pero non a garantilos.